det var som jag kunde säga, så var det Katrin Wilander där sang den här Very Little Ökenkast.